0: 教室を開催します。
1: リブラ3階にあるリブラ国際交流センターです。少人数制です。時間は木曜日日曜日が午前10時から11時50分土曜日が午前10時30分からお昼12時30分までと午後2時30分から4時30分までです。土曜日の午前中のクラスは少しレベルの高い人が対象です。いつでも申し込み可能です。国籍も問いません。お問い合わせはリブラ国際交流センターリックまで。電話番号です。0564-23-3148 までお願いします。リブラは水曜日休館です。次に外国にルーツを持つ小学校に入学前の5歳6歳のお子さんたちにピカピカクラスを開催します。こちらのご案内です。
2: Temos a previsão de realizar durante as férias de verão as aulas do Pica Pica. Pica Pica Class é uma aula onde as crianças em idade pré-escolar aprendem sobre as regras do Shogaku, treinam hiragana e aprendem a cumprimentar em japonês. Para os pais dos alunos também pretendemos dar uma explicação sobre o Pica Pica e as regras do Shogaku. Mais detalhes informaremos posteriormente.Aqueles que estiverem interessados, entrar em contato. Contato: Centro de Intercâmbio Internacional Libra, LIC. Libra Kokusai Kōryū Center, LIC. Telefone 0564-233148, fechado às quartas. Okazaki-shi Kokusai Kōryū Jimukyoku, 0564-233-6644。
1: 夏休み期間中にピカピカクラスを開催予定です。小学校に入学前のお子さんたちが日本語で挨拶、ひらがな、学校のルールなどを学ぶクラスです。親御さんたちにはピカピカクラスと小学校のルールなどの説明会を行う予定です。ご希望の方はご連絡ください。連絡先です。リブラ国際交流センターリック。電話番号です。 0564-23-3148。 リブラは水曜日休館です。そして岡崎市国際交流協会事務局です。電話番号です。 0564-23-6644 までお願いします。それでは続いて引っ越しについてお話をしていただきます。まずは転入届についてです。ポルトガル語で教えてください。
2: Ao fazer a mudança de alguma cidade para Okazaki, é necessário fazer o registro de mudança para a cidade, Tenyu Todoke, no prazo de 14 dias. Para isso, é necessário trazer o comprovante de saída da cidade anterior, Tenshu Shomei Sho, trazer juntamente com o documento de identificação, Zairyu Kado. Aqueles que possuem o cartão My Number,O comprovante de saída não será emitido. Procure não esquecer que além de apresentar o cartão My Number, será necessário a senha para realizar a entrada na cidade. Se os trâmites não forem efetuados no prazo de 14 dias, o cartão do My Number perderá a validade. Portanto, tome cuidado.
1: 市外から市内に引っ越しをした時は、転入届を提出する必要があります。転出証明書を持っている人は前の住所の市役所が発行した転出証明書と本人確認書類が必要です。マイナンバーカードを持っている人は転出証明書は発行されません。転入先で4桁の暗証番号の入力が必要です。忘れないようにしましょう。また14日以内に手続きをしないとカードが使えなくなりますのでお気をつけください。それでは転出届についてお願いします。
2: Para as pessoas que irão mudar para outra cidade, deverão realizar os trâmites no prazo de 14 dias a contar do momento que mudou de endereço. A previsão de saída da cidade poderá ser feita até 30 dias antes da mudança. Levar o cartão My Number, quem possuir o Zairyu Card ou comprovante de residente permanente especial, trazer sem falta. Se a família for mudar,trazer os documentos de toda a família. Caso possuir, trazer também o cartão de registro do INCAN, INCAN TOROKU SHO. Mais informações, entrar em contato com a prefeitura. A prefeitura e respectivas subprefeituras funcionam